Malo mwa la maria ho eki, lele ya tonga pe mo ulangi kotoa wa atukei, ai poloka la matala o ngu lele, ai vahenga lutu tonga. Tato mua tuku ai fawhitae ki he tolu taha i hupua, i he tau i fronga tuungai ai lau maria ho eki, lele ai haatagi lotu, e pe lele ya tonga mo ulangi kotoa wa atukei, ai poloka la matala o ngu lele, ai vahenga lutu tonga. Fama fola tua e polo kalamani, i e pō sā patiko tō pē, i e tai.

0: Cronología tau tala wang le ki he FF ni. Toko ni set wada lahi si pinga tau fa pe me fa ngalo tu ya o leo poti. Pe mo e malanga faka e ki koe ya o e aho ni. Kong an hoko tau tala wang le le. Ko fa te kau doka ta ta lia ni me tolu ya. Me prokalama o ku ilo a koe ya koe hala maali.
1: Ano fo mani mga isa mengu na fwa kitali atu a fwa mala o isa yon e o tuwa pa e fkai a e tuku mo wiki a fiona. Kwa tai loto a fiona koi e alwatiki a ike te koe a kakano kotoa. Ko haa ki au e ngai ko wii koi mea ke tau ngai hiya koe a fiona kone fi manu iaka koe to taha kone filia o ke fkaa a o fi mai ike nofo. Wai loto a e tau topono mo helele o hafare a mea tapo o tempare mea whaerifia ka te fito ke ho whaito tonu o ke tari a ki mautolu a o tua ko maumau ia ngā e pare tua ngā inga taanga o e whanua mo e tahi o e kakai ma maona a e afiongne ai mau a e ngā mo ngā a ke ono iwi e kuone no a ke a malohi koe ulu a ngai tahi une whano ngā koe ulu o e nao peauna. Iho alongoa o e ngahi whahi ngā koi a ai o malama e iho ngahi whai longa e nofo e ngahi ngā taangana. Ke ai ke hik mawawa e hopo mo tō angala a ko ke ahi a whonua ko ke ai ke whon mahua ko ke fūwha kolo alahi a ke ai ta whenga vai a elohi mi. E koe fōfunga vai u ke teu e nau i te mo teu pehe a e kere kere u ke mātak whā vai e ngahi poto u ke li pea koe ngahi kai ue fu o ke whakatoka lerei. Ke whamalo aki ai tau tau ua, ke tāpo aki ene tupuna. Koe koto ofa ai tau ni paku o ke toe whakala au ni paku ho haere a ngā u whetā whei he ngako he mea lerei. U whetā whei he kai kai anga he toa whāpā u no whi whi anga he mou a hange e kua kofisipi ai whanga manu anga hange e kua pulpulu wite anga he lau toka u na vei pā he mawawa a u na mātua aki hiwā. Tō e palo whita koe i sea mai ni mini mawe i sea mwhuru ki he taha tōlu. He ange e uhifu ai uha mo e snow me langi o kei tene whoki ki ai ka ua ke ne whakabibiku ai whonua. Ngā hui ake whakatup me a mo laku muka mai o ua whoki ki ai ha tenga mai tangata tū tū ui moha mea kai mai whie kai a. E pē mo grea wālāt me hongo tū e kai whongi e smai ka wangu ne whai e mea ne ulot ka e mo whāwa e mea ne whikawa tua i a. He te mauhu ki tua mo e whie whia. E taki at ki mau tau mo e meri no ko e ngahi mau ngā mo e ngahi si ate nā pā ma wawa i ho mau hāma. I pe koe a kau kotoa e wāo e paspas nima. E oha ke e pai ni o whitongi e tātala pa e oha ke e mai re koe whitongi o he whā pa e tūpu ai ha hua whafou e ki a whai longa taingata i kai motu. Seria Paula ki he kai ngā lo māma hono wālo e wāhe. Tui e tū koe niu ka mo moi whakalai e ka kai koe kalaisi su he koe lawa e lau māre koe mau ianga kone whakautawa taina koe me lawa e anga hala mo mate i ho tū i a kalaisi su. Koe mea nei kai lawa he lau, koe ne vai vai ko uhi koe kakano nei lawa he otua ne whikau maha no alo o nai he te tau e kakano angahala ia pa mō whi lau lawa angahala o ne hifua i angahala me ne pūre i he kakano ko uhi ke whakakato e mea ueke he lau i ati ki tau tolu a ki tau tolu i kai ke tawangi mui ke kakano ka ke he lau maari e e ko ki nau tolu ngu nau wanga whakakano ngu nau toko ki he mea e kakano ka ngu nau toko wanga whalau maari ngu nau toko ki ngahi mea e lau maari e e koe whinga e kakano koe koto mate e koe whinga e lau maari e koe koto moi mo merino koe hui koe whinga e kakano koe koto whakawhiri ki he otua e uka tene whawaiwai ki he lau ae o tua seu ke uka pe tene lava pao ki nau tolu tu he kakano uka te nau lava ke whahoi fua ae o tua kako mautou uka te mautu he kakano ka he lau maari e ka pao au whare ati ki mautou e lau maari e o tua kako ka pao wata uka tene mau e lau maari e o ka lai si kwa yu ona e tō tahako ia pako eni ka pao uka te ki mautou lua ka lai sita kua mate a sino ka hui kua anga halaka ka koto mau e lau maari e ka hui kua maa anioni i o ka pao whare ati ki mautou e lau maari e o ina ne fotua si sume peki a pata ko ia Na le fotoa kalais me pegi atene ai ke mou ia ko to matena ko homo sino ko wi ko no lau maare uno foi e ki mou tō ko ko spere si su kalais ano fai mātiu ko vai ta tōlu. Ko matalau ko no ula ki ko no hiwa o ko ngā pa hik mea me hongo fulu ki hongo fulu mā walu. Ano o fulu mā tōlu e ko ngā ia ha koe ana lata si su me whare o ne no foi ma tātai pe whātaha ke te ia ngā hika kai tō lahi. Kuna neheka kia waka nofu ai kai tua e fufata ai e maa taa one one. Penai lai e ne reka te kina utolu ngai fataa taa upe he. Koe nai ala tatata tutui ke tutui pa ene tutui ina ngā ngana hatenga ni e ve ala pa puna mai e whangaman punao na ukai o osi e pe ngā ngana hatenga ni ki e ngai pot maka ai ene kai ke loko lahi ai e kere kere. Petu ai ke mua ne oa ke. Kuhine kai ke matolo ai ke kere kai i aluhake ai laane verehia. Ea koe mea i hei kai i whaiangane mate. E penga ngana ha tenga ni i ke potu a kautatala. Pa tupa ke ngahi a kautatala o kāsia. E penga ngana ha tenga ni i ke kere kere kore. Rei pia fua tak fua te au en i fua nongo fulu en i fua tongo fulu en i. Koe u te ringake ne o ngoi. Na mau whanongo mai ki motou ke whatata o e tangata tūtui. Longa ata whanau ke whawhola e pureanga kai tau kuhau e whirio whāo e mea nei tō ki Honoloto. Koe nia nei tūtū he wehe hala. E koe nei tūtū ke potmaka koe tōtahai whanau ke whawhola e puke whiwhia lewa kia e kai hae. Kaha noa kai a te ia pe kau whataimi pe. Kau ka hoko ha whainga tā pe a whatanko wi ko whawhola pe a tūkia lewa. Pea koe nei tūtū he potua kau tātala. Ko tō tāhi whanau ke whawhalapa ko e loto mōu ki māmani mō whaike ka koloa kāsia i a whawhalapa ni tāi fua. Pa ko ia nai tūtū i ke kerekere kōlerei. Ko tō tāhi whanau ke whawhalapa e tāu pa ko eni au fua o fua te au ai tā, fua nongo fulu ai tā, fua tongo fulu ai tā. Pe tā ta lau Māori e koe tam si Māori e bea si su e koe hala Māori e me sen tāu Moritoni, Malo, Moai ki a e whainga Māori e koe. Koe aho hoa fulu māu e mahena ko Sanwari ua noa ua noa koe tam si Māori e bea si su i e tam moea whia e otua. Koe otua o tonga, otua o tupou ulua ki, otua o palhame e isake se kope. Tapa moe nea whia o koe hawa e otua ki in tupou ono, tapa moe tahine kuini kuina nasipau. Tapa moe tama binis kalau ni moe hau eiki o e whonua. Whawhitai pato e whawhitai motoro ko toa beuk mea mai to anika maa e kolo beuk. Mea mai pe koe ki he tātā noa wāhi mai fokia eiki i e whonua. Pako e mnofo aki tari ato e whamalo i sai one koe sāme i o e honi sāme ono ni maa. Ake whai e tuku maui ki a Fiona koe tai loto e a Fiona koe aluatu ki a te koe ka kano kotoa. Kuo haki au he ngahi kovi, koe mea ki ngahi a koe a Fiona kune ufiufi. Mōnu i aga koe tō taha koe ke whiri a whawhitao tau lao Māre koe o tō aina koe ahi mai ke whanua. Ha koe ai uhi ngai mea koe hoko ke whanua e koe whanu mahua koe whakoloa lahi. Aki ai tawhenga vai a Elohimi ai fufuanga vai ke teu e nau i teu pehe ai kere kere. Kehe atu malo mua e ahi mai. Honoa ka mane kai ke ahi mai o toa pe whewhea tonga, whewhea no sila mo mā mani whao whalahi e mate. E mate e kakai pe mate e mea mowi kai whawhetai mea mai e o toa. Mea mai e o toa o ke mātua ki whawai e ngahi poto o ke li pa koe kau, ngahi kau e fu ke whakatoka lerei. U tautou uha o ke tāpua ke nau tupuna o i awe koe koto ofa e tāuni koe tāuene senturi ua lotu koe koto ofa. E uke toi whakalauni aki pako haere ngā ku whetawhi he ngā koe mea o e mea lerei. Whetawhi he kaikai a ngā he toa whāpaku no whiewhia ngā he mou ngā. Hange kua kofu sipia whangamanu a ngā paku o pulupulu wite ngai lautoka. Nā weipā he mawawā nā mātua ki hiwa Māori a pito whetawhi. Whetawhi a e hange koe ngā ko a e mea o kulere i ka umā e whetawhi he kaikai a ngā he toa whā koe no whiewhia mō ngā. Koe lautoka e nā pulupulu i te whawhetai o tau lau Māori e weipā he mawawā kua ahi mai o tuā. Ora tui koe haere maa si suu tau whanonga peha koe ui koe ia feitaki mo ui koe ia he tanda I parisene o se si ue sinana tau taina o tō ngā. O koe mea mai haere mai a o tua. Pa mana tui nai ui pego no aloa si suu kalai si konu tānoa whatata. Nai ui vea koe ne potu ngā ue koe kolo si. Koe ne tamua ke kalu se whai, koe tutuni a e o tua, pa koe ke te haa whai whikau e te ne lawa e mea mai ngā weni, koe whai whikau pe koe sisu kalaisi, koe taulai ki lahi, alunga merekse te ki. Koe ia pe, moe pare amalani, koe ia kutani mai, pa koe ui pe ia, kau kamata pe a yanga kai o manu e ne whai whikau, uhu wafata pu. Nga mahalo mua e ahi mai sisu, utang ea ka pauna ka ye ahi maa sisu. Kai haere mai pe ia, haere mai e koe tangata ka kato, toa ka kato. Pe wange koe whaalawe ke ina ke pe ina, haere ke langi haere a ke pe a tuku e nāno. Wikai, tangata pe o taingata, tangata pe me I maamani o tangata I langi o taingata pe a taingata hau e tangata I langi. Koe tamsi, koe whanau tamai a mere, koe alo ia oe o tua. Whawhetai, malo mua si sue haere mai. Koe lau koe whihitaki a o tua. Ui bege he kolosi, ui bege he whilaulau, ui bege he mate. O tamua au maa e kuie vewa e ke maa e kiria. Koe ia pe, koe konga pe, koe haere atu. Ka koho tamua au koe kolosi. Ukai ko Nazareti pe ko Sefsane maa ko ho pot ngā ue au e kolo sisi su e tua kolo Sefsane maa. Ko pau ke nau kalu se whai ko asinga e koe lami koe e o tua ai koe iaha ila Mohamere ko koe hoi fuanga. Angai pe koe I tānoa koe na ka isea ni minima o futa tolu. Ma tui kulawa isea ni minima e uhawe isea ni matolu. Ka pau na ka kia isea ni matolu. Nika ikia ni mawhaa moha ni me nima, ilonga ia uwhinu hau goe. E mana tui nei whaafe bebea sisu, ilonga I mawhaa siya moe ongo siya hau. Tai hapaanga, tai hatotongi, ko ai seni me nima, I koe fukatoanga ia. E kohai koa mea mai. E kohai koa mea mai. E kohai koa ongo siya be mawhaa siya. Kai kehe koe ui ia. Ui ia, whai whekau koe ni a e o tua. Pea kuke mea mai koe ia, tala mai a e ise a ia, taha e whakaukau a e o tua, taha e tau whakaukau, taha e alunga a e o tua, taha e tau hotau alunga. Pea nge koe maa alunga e langi ki e mamani. A e kehe kehe o whakaukau a e o tua mai tau whakaukau. Koe mea mai, kehe kehe au pito, na ke pe ukai koa ki kehe kehe. Ālo koe lahi tāpei ala mau e whatsāme koe langi ki māmani. Koe kehe iau ne ala mau e ne wakai. Ka kupehe a kehe o tau alunga mo e alunga o e otua. Kupehe a kehe tau whakaukau mo e whakaukau a e otua. Ka tau mua e otua ke tau whakaukau hange koe ia. Mā alo monu ianga koe tangata koe kai ke fōu e whakaukau e whakaotoa mate. Ka kuhāne whakaukau, whakaukau taha mo e otua. Mantui koe ta whakaukau o kupure ia te koe moa. Uko ia kufai tūtūni. Ka e whawhetai o tau lau maari e. Ai whai tūtūni a e otua hifua o whawhola. Hifo mai, ahi bui a si suge alu ki alo potunga aui, ki alo tau e siaskoi mamani. Bui a si suge alu ki ai, bui a si suge koe naunau e unime simu e la amu e tahi mo e vai tafe o kuangi mui ko toa peke langi e tama. Bui a si suge alu ki langa, alu ki mamani. Hange e kuhifu ai uhamo e sinou me ilangi, e kei tena fok, mai ka awa kone whakabibiku ai whonua. O ngā ahu e ke whakatu mea, laku mai e muka, o ange hatenga mai tangata tūtui, moha mea kai mai fie kai ia. Uke mea mai, koe whakaukaua e au tua whakatu putupulang, koe tau whakaukaua e uke kere kere ia. Kau kutamua e au tua koe, ha mea e aluhake ai whakaukaua e tangata. ke whakaukau taha mea moe o toa, koe tam sigo si su, koe poto ia o toa, whekau ui e meitaki ke alu ki mamani. E pehepe moe kurea e walatu mongu tu, e kai fongi e si mai ka une whae mene u loto ki aimo whakau e mene whekau atua ia. Nā tui koe tānoa e ke sino, tānoa e ke uhoa, pēku tō mei langi, pēku ane tōko ki mamani, kua pape fōke tō e fōki. U pape ke tō e fōki, langa u tala mai, hei kai fōki ka rewa kō hā. Ka rewa kō laku muka mai, ai, ai funga o e whonua. Pēng ha tenga mai tangata tūtū, ai ni pēkou tau tānoa kia, i koe tangata tūtū i ene kō spere o ahoni. Anga tenga mai tangata tūtui, pe anga mea kai mai kau fie kai ia. Pe toki foki ai uhaba mo sino. E pehebe mo rea walatu mo ngutu e kai foki nge si mai. Ka oke ne whae mene uloto ke imo whakaawa mene i whika watu ia. Ka koe hākoa e rea e o tua walatu me hono ngutu huwanga e whatapu ko fofola ia. Koe o tua rea aini. Pape tae o tau lau maari e. O ta ma siien ko sisu. Manatui koe whakaukau e ae o tua, koe whakaukau e a tau tolu. A neo e tau wako maalo i e kai whe tau laki. Nā loi a ki koha tahe i kai lava. Koe poto i ae o tua te tau wako tato kumkehe ki tau lo e tau tolu. Maalo mua e ki ho ofa ki tonga. Nā tui koe senturi wāne o lo, tū moe tau ilo ai o tua. Manu koe kawe inga e koe sasfisira na tau taina o tonga. E maaina koe niko siu lai, koe nai masiwa hele rei a tonga. Ka koe hae mea kua koe monu ia eni. Halleluja kua monu ia eni. Fafe tai, mea fuku wau mai tala, wau mai tala noa. E tala noa kia si su kalaisi. Mana tui koe tau hopo at koe ke ko spere ahoni o koe mō wimo i mate o makatunga he whanongo. Ari au pito, ka koe whanongo he ha. Tala noa koe o sisu, koe tala noa ai. Nā tui teke tola e tau tolu, teke tau i he whono pe i sev sare, ma pua koe tau lau lau pe fui tala noa. Ka koe foi tāno koe au tau mō ui ai, e pehepe mō reo walat mō ngutu, e kai fōki nge si mai. Ka koe mea mai ke tau lau e fatu, e toi aisea, te mō hū ki tua mō e fie fia. Taki atu ki mō tōnu mō e merino, koe ngahe mō ngā mō ngai sia te nau pāma wāwa i ho mō hāmai, koe a kau ko tōa e wāwa paswasi nima. E oho hake a paini o whetongi a tātala, oho hake a maire o whetongi a he whā. A whetai o tāla māre, koe mea mai, mahalo mua eiki ho whetongi taki. E kai ui pepe ko sere mai a peko aisea, peko iskeri, peko tāno ka seko pe, ui mai e ne sisu. Ui mai ne sisu, mana tui o kurea pe me ahako iau au mai ke ahoni pe ahako ke taingata. E toi fōki mai e ne sisu, koe whapitai o tau laumāri e. Nā tui koe tānoa koe ni ke, koe moui e laumāri e. O tau laumāri, koe whinga e kakano e koe koto mate. Ai whinga e kakano, koe whinga laumāri e koe koto moui, koe koto merino, koe koto whakamoui e whinga e laumāri e. O tā mai koe whenga kakano whakawhiri ia ke o tua. Koe wea he kai lawa ia ke whapaapa ki he lawa e o tua. Oku whakawhiri ai whenga ho kakano mau kakano. Ai whenga whakahoi fua o tua. Koe ia koe ku tūi he kakano hei kai tene momo i lawa ke whakahoi fua e o tua. Koe pāwhetau tā mai a bōsolo tari ai. Koe lau maari e koe nane fōtua kalaisi me pekia, koe lau maari e wea koe. Kala Maria e ui a koe, koe unga nei fofola si su i kai usai e kualu. He hoko mai la Maria o tua, kala Maria o kalaisi, kala Maria maoni o niia. E hoko mai o a fio i a mautolu. Mana tui e kai ke mowala mawai, a fio i a mautolu o tai ngata, o kulerei e kualu. O que me mai que o tua coi, ni coi tua lai, pero coi o tua boto. Coi aí coi que tau má vai, te tau má te tau to, te tau má lua loi. Te tau faresi, te tau calu se faia, calai se ange coi, ni coi. E gai, fie mau bem la Maria o tua. Coi la Maria e o tua qua fio, e te coi ange pe coi tau rea que a pa tau mai coi. Kwa la Maria o tua kwa koe moa o tarea bea e. Mantui koe, tānoa bea loma vahe valu, pa koe hokoa bea loma vahe valu. Ko loma vahe ni mau tala mai, o tau ilo e tau tau koe ne, koe ofa e o tua ia koe moa o ku fon maho hua. Koe ofa koe ia ku tau maringi, koe tala mai e hai. Ko hai a bosona ne tala atu ia, koe tala mai e la Maria maani oni. Ko lava koe ke tau pehea pāta mai, koe rea ia ai alo ki he tamai, koe rea ia kalaisi, ai misa ia ai otoa ki he otoa. Tau tau rea behe koe ngā koe lamare otoa ki a koe moao. Koe tau ilo koe fon maho hua e ofa e otoa beku tau maringi pawhetai, koe lamare otoa. Koe mea eo ki tau iloi, pa koe la Maria o tuang ne hanga sila i ki tau tolu. A pētai o tau la Maria e. Koe koe koe tāri vea kalaisi, pa koe awhio e la Maria o tua. Mana tui koe ke hao o tua i langi, pa koe ke nofo e a whare tapmo i a. A pētai pētau toi langa whare ko tua, pe o nofo e tua i a koe moao. Ka koe ke hao i langi. Ka koe na e nofo i a koe, o nofo i a koe moa, o tō hake moa tangata mo e whewhine a, o tō a koe la Maria o tō awi a te koe, mana tui po tau kore pe la Maria e whakafonu a, koe la Maria o tō awi a koe. Koe la Maria o tō awi a, mana tui koe whare i pēr e ki tō i tō, o te mo o mo tō heke mo lava e mo tō. Neongo mō whelo aki mō e ki toi tū, te mō vai pālo be mō tōu, te mō kei loto si ai be, te mō ika i guna ai be o mō mō. I tani mō ke hifu ala mare maani oni. Tu lau beo, tani mō hifu mai o tua manatui na hifu mai ono alo, pa koen ku tō hifu mai la mare maani oni. E o tau mai toi a ahi mai o tua, haere anga ua mai. Kei whapita o tau la mare maani oni, tā noa ini. Asi su koe, tānoa ke tangata tūtui. Pau tawanga fuku, tānoa, ke tau mua, tānoa ia ke mahino. Ko whai si su e ngai fwai tānoa wha tātai pa kai mahino ia. E kai mahino ke kawako, pa kai ke mahino ke koe mua. Kai malo mua si su, mana tui koe yo kukai e fwai tānoa ki e mahino. Koe kukia e misteri, koe tau e ketbe, koe haka winga ho tala. Ha mea ku whaipehe ai o tānoa whatātai. E whawhetai o tau lau Māori e mana tui koe matāla koe tāla noa mo winga Māori e koe ofae o tua. A pau o tua ke loka i e te tauako aho pao ringi au neoneu te peke mahino a mea i e. Kai whawhetai o tau lau Māori e koe tangata tūtū ipa koe tenga i e. Koe fofola e o tua. Nāku tāla mai koe tūkunga pē whā, koe wehala, koe tāla tāla, koe makamaka, koe umāfo ke kelele. Ika upta mai si su ufamu ke kelele itari ai. Koe ne tau pē, koe ne kelele ipē, koe pē ufua. Fua tau noa, ono noa te au, koe pē ufua. Koe tau mwai ke fua, koe tau mwai ke fua. Ka koe tau mua pe ia, ka koe whi maube ke sai e whanongo. Mana tui ku tam ko Matiu tā tolu, e ni ko Māke vai whā, e ko Luke vai wālu, e koe ngai tānoa wāsi olo pe. He koe ne mahino pe tānoa koe, ni ku mahino e ngai tānoa koe. Ka o kakai mahino e tānoa koe, ni pae whewhe ai. Ka mana tui koe folfola ia ai o tua. Tau ke mea mai me koe, koe whawhea atungia, kei ke lahi, koe te volo, koe taha ia. Koe taha, koe loto mo ua, ke ngai mea o māma koe nika, o mā fōki ai. Whatau wele o ngai māri o māma koe ni. Ka koe te volo, koe taha, koe whakatanga, pa mo ngai whaingatā ia. Tau fōu, ika nāke pehe, atā atā, ikai. O whenga me te poloko e mahino ta ta noa o atu. Nune ilo peko ne mahino koe tangata kehe koe koe whewhine kehe koe. Koe tariai kehe koe mahino ku mahino. Ai folfola e o tokai manatui u kau tau puke ni mai pe kitaki. Ai folfola e o tua. Tau kai koe te ringa pe wamata. Po whelawe mo loto. Tau whelawe mo mahuinga ia. Kau ke ngoi koe pe koe tānoa, koe tānoa ka sisu. Koe kere kere ia kulere i. Pea mfu mai pe ngai whai ngā tā, aini koe tala atu ono whaita koe sisu koe hifo me langi. Tau o tau tō pe kui ki Nusila, pe kui tau tōru ki Hāpai, pe kui ki Eua, pe kui kai. Koe sisu na e ue me langi hau ki Māmani. Ya mana tu pau ke ne to ye nau nau o mamani go pau ke o ko mai ko tangata tangata ka kato he poko mai ta tau e tangata ba ne to ye anga e tama wai ki ka ko no wi o na ba fu wi na ba nga ta ge ge ya na tu ye tamate ye mamani e ka lu se fai ye mamani ka ko tu tu ni ne tamai ka ko poto ye o e o tua ona tu be ko to fo fo la tamatu ye tu po no ta mo ne a fi o mana tu i ko me mai ke poto o tua ko kolosio galaisi ko e to aterin o kolosi ko me ngarivari. Me ngarivare e ki nau tolu whatau ki Malaka o ki taua, tonga u ta whatau ki he monu i a oa. O iwi ia o eo toa, ai Gosberi. Ai go iwi ia o toa, pako e hoko maene a Galaisi, pako e mea mai peko ia. Ko a longa tau whanonga e fofola e pureanga kei kei tau, hao e whiri o whao. Loto me e te voloi ke o e mahino e fofolaka koe mo au. E o lo tau fo i tato e malanga, o tau fo ke o te ure ake mea koe ia. Kau ke mea mai koe koe pe senti pe ua nima ka pai te tau lere e ste distika koe ne fwi tano a fwa tata. Tau malanga tau to kai kai la mea. Te ua e malanga koe pe senti pe ua nima e whanongo. Koe peset pe wani mai e kerkelele. Ika koe fuka koe fuma yung mahe o tua. Koe vee hala e koe na e tutu e potu maka koe tai whanong koe fofula puko e fiefie ki ai. Koe fuatai mi pe koe ne hoko mai pe whaingata mo e fuatanga. Ea tu kia rewa ia. Koe na e tō e talatala, e tenga na e tō e talatala, whanau ke fōwhla e tō taha koe ia, pukai loto moua māmani moi whaike kia koloa, e kai fua ia. E manatui fōwha i bea e tō tahani, tangata moi whiwhine whanau ke fōwhla, fōwha i koe whatawere, a māmani mono ngahi maari e, a loto moua o e mou i. Halo. A pehepe hakakai kua nauria ki ai ai koloa hi o he wani. Tō hangai a ti masi u maa siutasi. A tui koe whatawere i ai koloa, pa mwe loto mou e mamani. Pea moe whatanga pe pa moe mamahi. A poretaki ai tānoa koe nika ki tau tōru. Whawhetai o tālau maari e uke mea mai pe koe ki he. Ha ere mai e o toa. Ha ere mai e o toa. Anga sāme o e ahone oua. Vei pā, fe auhi mawawa. Fe auhi mawawa. Vei pā i he mawawa. Ue mea mai be koe ku feta fei. Ai ngako o e mea le, i he ngako o e mea lere i. Au mā e kai kai anga. Ko no o fie fia e mō ngā. Kai hā kai mea kua kou kua ahi mai, ahi mai o tua. Hono ka pane kai ki ahi mai o tua. Ange pe koe haere maa kalaisi, hono ka pane kai ki haere maa kalaisi. Koe funua ko tonga masiwa helere. Ta monuia tonga kua ahi mai. Ahi mai o tua tau wafe ko hiri. Na whekaka me sare mo ki tonga ke monu ia. O ki tonga, mo ki tonga. Ange peko e aisea ni meni, mamatui koe whaafe ia. Whe mau whaafe ke au atui ki tonga. Ba koe hakoe me kutau whai, ulaulau pe aisea ni meni ma. Whe mau peke whatomala. Pe mau peke ke whatomala pe au whatomala. Kai whape tai, kai ke ngata mai a ahi mai ai o tua ko la mare maunioni. Ahoi pende ko si o au mai ke pongpongini o tai ngata. Ma tu koi kua ngaino la mare maunioni. Ko tau tari tari a sisu kalaisi ne haere anga ua mai a sisu toi tu u koi kua ngaino la mare maunioni. Ta koi kua ngaini koi ahoin. Eu falo to lahi e dau dolu wanga pe o tua e no poto te te wa me ko to be ki a koi pa moau ki a koi moau pa fitai be to fa fitai lang lang i ai be no hua fa wa fa be o alo sisu glais amen
0: o fa ki ka o te ta te ai ni me dolu e pe mo e ta ha proclamo kon a A ini pelukalamu kilo aku ya koi halamari. Kau kong anho kau tahu talang orang lagi. Fini, ibu kau si naik kamera fomo fola tu. Aku polo tu oleh tahu konferensi kau ni hono teau mawa. Biar kau kong apa naik lava tu kau kamera angal deh naik hufa konga tu naik fahako. Toko ni pada imi aku ya tonga. Ihe porokalama ko ia. E na e ua ai hongo lea koe tokoni paremia. Ia mo e konsela whakalangilangi o a selia ki tonga. Koe te tau hoka tupe tau tu kamata e ulogi lea. Ia oska pa tau tuku hoka toi pe wa ukene whakaasi. Koe polo tupu koe ni koe se ai ko chaisen ki oa.
2: O toke ta abirami waske la tu. Ni fa hawai wa me ka tolo i he fin ka venga pe venga atile
3: mo lo tapu mo e
2: por ka la kai fo noa
3: afio ai o tua i hota u loto lotonga fo tapu ki hono fare tapu fare lotu centuri lotu ai au fa ia ta u fa fianga i ma oni oni ketia tapu mo e tampinis klauni tu poto au kalal Kai pehe ki he tahine Princess Klauni. Sinai takala. Tukua. Fatapu ki a Lord Luane Mohou Eike. Fatapu atu ke tangatai Palestini. O e siasi wa Siriana tau taina tonga. Kai pehe ki he Palestini o e siasi uniting me Australia moha alotu. Fatapu atu sea. Pakou kore ke hufanga he tala fatapu. Ko osi hono au whaki, ka atāmo i motu ani, ke whakahoko ai tūtu uni ki he rea, whika uluaki o pō koen. Sea, ko osi e hiva e tolu koeni, ko ongo e au ko lava ka kato, e tau rea e tau tolu. Ika ingata ai ko e tūtu uaki ku whahe e sea, ai ongo rea he pōni, o ku ngāluangi a te au ko e sea ko e vava. O kun hanga tuku hake ai ongo reaki o lunga. Kai fiwe ongo tangata rea he tūri. Pite nā uki aki amanaki. Ai ka kaiki he rea oi pōni. Kai ke. O kun lau tāpu aki. E koloa uko tōmo oku. E kātoanga mahu inga oi pōko eni. I kai ngata i hene mahu inga ka koe kātoanga uko whaka ei eiki. Pea whaka historia. Pa koe rea pe ia koe whaka whetā ike o tuā. Ene tak maari ma e tau whono ngā. He koe ahoni, koe ahoena e tuu he kilu kilua. Ka aku hoko e tau amana ki. Koe ofa ata ata bea ai o tua. Ahoni, koe aho e tuu gloria. He kukei ihe talo nipe, aha mo yofo ke wiringi ape fuka ke ka doi moluku fuwa moto oi fonua mo etasila ke itonga pe atonga ke itu holoa ki pe ai tau hilotu ai fonua pe mono kakai pe ke otua ki pe etonga asihova pe tau fuka mo on kiai pe ko tumtu mu ya ka atonga fuka manatu o centuriwa o elotu. Fakata haia mo e konferendisi, hono te au maua, ai sia susuriana tau ataina o tonga. He koe kātoanga eni ai otua, kātoanga ai fonua, pe amo sihov. Pako ata mai pe mihin ai polkalama, kuo fatu talu hono kamata mai, o kātoanga ani, o ku tau peke fai hono fukamalo ia. Aki nau tolu, na nau fukotu utu. Ai polo kalama koin. Koi fuka mooni, moi fuka haunga, ke ofa au fua toa e otua, madu bou, pea mohono kakai. Koi ou au polotu e poni, ok fuka tau mua koi polotu poi ngai hoa, fuka lakalaka, peko ngai hoa ngā ue, fuka lakalaka otonga. Ai au kuhinga ke ngai fonua muri, moi ngai kautaha fuka faa pureanga, ok fe ngā ue aki motonga, ihono fai toko nia, ai langa fukalakalaka iho tau fonuan. O kutau tau te fito eni ki he pureanga Australia, kau kia mo pureanga Nusila, i he fuka uhinga ai pureanga. Kau kia ipe amo si aina, kau kia ipe amo e panke a mamani. O kau kia mo si a pan, panke a Asia. Kau kia i, te ama ngai fonua, me ngai kau taha fuka waa pureanga kehepe. O hange koe pureanga fuka taha taha, pono ngai waa kehepe o ona. Koe pohoni sea koe kai venga rea, o kutuku mai mo oku, koe whingao eki lelei moe lotu i he ngahi whakalakalaka ai whonua. Partnering in faith for national development. O ko lau monuwe mo lau tāpuaki, ke uwhafufo ngātu ai pureanga ene afio. Pea ko lau taumua ai pureanga, i hene tūtafa aki ke waka waka ao pea moe lotu. Iyo, koe maluanga ia, moe tuu maari anga, oha fonua. Koe rea fukalakalakao kuhinga ia, koe hala fononga, ki he tupulaki, ki he matu o tuu aange, pea moe liriu, o kutau mua, ke ola, pea hoko meiei ha monu. Ihe tapa kekewe mo ui, ihe tafaaki fuka ekonomika, ihe tafaaki fuka sosiale, i he tafaaki whakapolitikare, pe aku kau atu ki ai, pe amo tau tuku whakaholo. Koe whehu ia he pooni, o kuturi mui mai, pe aku tonu ke whenga awa ki lelei ai lotu, pe amo e whakalakalaka i he whonua. Koe taria ki ai unou nou pe mahino, iyo, pe aku makehe ai atonga i he tau wakai ki he kamata anga, ka e pehe ki he tuku tuku au mai, o tau historia. O kulau pe palof sai, koe toke orive e ua, koe pureanga mo siasi, kai malo ia fonua.